posjetioce očekuje bogat program koji objedinjuje međunarodne i lokalne regate, sportska takmičenja, koncerte poznatih izvođača i brojne sadržaje za sve generacije. Program manifestacije 25. juli, subota, završnica internacionalne UNA regate. Start u 10 sati sa Plandišta, dolazak učesnika u Bosansku Krupu od 17.30 do 18 sati. Večernji koncert Daniela Ahmetovića od 21 sat. Subota 1. august, Bosansko-Krupska UNA regata. Polazak u 9.30, start regate u 12 sati, dolazak učesnika u Bosansku Krupu od 17 do 18 sati, večera za učesnike i koncert Adija Šošeta. 7. august, Unski Lađari, memorialni spust, hronometar, kadetska trka. 8. august, defile učesnika u 17 sati, start trke 18.30, tradicionalni skokovi, prva lasta UNE u 19.30, proglašenje pobjednika i dodjela nagrada u 21 sat, te koncert Mirze Selimovića. 15. august, UNA regata Bosanska Krupa, Bosanska Otoka, start u 12 sati, pauza kod Tite i Čevanuše, skokovi u Čevanušama, dolazak regate u Bosansku Otoku od 17 sati do 17.30, koncerti grupe Geronimo i Opus Live, te zabranjenog pušenja. Organizatori pozivaju građane Bosanske Krupe, goste iz Bosne i Hercegovine i inostranstva da budu dio jedne od najljepših ljetnih manifestacija na rijeci Uni. Jer ljeto je na Uni, veslaj i uživaj.

povodom godišnjice otvorenja džamije. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, muftijstvo Bihačko, Medžlis islamske zajednice Bosanska Krupa, džemat Jezerski dijelovi, pozivaju vas na večer Kur'ana časnog.

Nijedna da. Večeras završnica 52. internacionalne una regate u Bosanskoj Krupi uz gala koncert zvijezde Denijala Ahmetovića u Bosanskoj Krupi u centru ispod stare srednjevekovne tvrđave Pset na trgu Alije Izetbegovića.

povodom godišnjice otvorenja džamije. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, muftijstvo Bihačko, Međlis islamske zajednice Bosanska Krupa, džemat Jezerski dijelovi, pozivaju vas na večer Kur'ana časnog.

0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.
1: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz.
2: Bosanska Krupa ovog ljeta živi uz UNO. Počinje manifestacija Veslaj i uživaj 2026. Od 25. jula do 15. augusta Bosanska Krupa ponovo postaje mjesto susreta ljubitelja rijeke Une, sporta, muzike i dobre zabave kroz manifestaciju Veslaj i uživaj. Ljeto u Bosanskoj Krupi 2026. Posjetioce očekuje bogat program koji objedinjuje međunarodne i lokalne regate, sportska takmičenja, koncerte poznatih izvođača i brojne sadržaje za sve generacije. Program manifestacije 25. juli, subota, završnica internacionalne UNA regate. Start u 10 sati sa plandišta, dolazak učesnika u Bosansku Krupu od 17.30 do 18 sati. Večernji koncert Daniela Ahmetovića od 21 sat. Subota 1. august, Bosansko-Krupska UNA regata. Polazak u 9.30 minuta, start regate u 12 sati, dolazak učesnika u Bosansku Krupu od 17 do 18 sati, večera za učesnike i koncert Adija Šošeta. 7. august, Unski lađari. Memorialni spust, hronometar, kadetska trka. 8. august, defile učesnika u 17 sati. Start trke 18.30, tradicionalni skokovi, prva lasta UNE u 19.30 minuta, proglašenje pobjednika i dodjela nagrada u 21 sat, te koncert Mirze Selimovića. 15. august, UNA regata Bosanska Krupa, Bosanska Otoka. Start u 12 sati, pauza kod Tite i Čevanuše. Skokovi u Čevanušama, dolazak regate u Bosansku Otoku od 17 sati do 17.30, koncerti grupe Geronimo i Opus Live, te zabranjenog pušenja. Organizatori pozivaju građane Bosanske Krupe, goste iz Bosne i Hercegovine i inostranstva da budu dio jedne od najljepših ljetnih manifestacija na rijeci Uni. Jer ljeto je na Uni, veslaj i uživaj.

0: U 17 sati, startu trke 18.30, tradicionalni skokovi, prva lasta UNE u 19.30, proglašenje pobjednika i dodjela nagrada u 21 sat, te koncert Mirze Selimovića. 15. august, UNE regata Bosanska Krupa, Bosanska Otoka, start u 12 sati, pauza kod Tite i Čevanuše. Skokovi u Čevanušama, dolazak regate u Bosansku Otoku od 17 sati do 17.30, koncerti grupe Geronimo i Opus Live, te zabranjenog pušenja. Organizatori pozivaju građane Bosanske Krupe, goste iz Bosne i Hercegovine i inostranstva da budu dio jedne od najljepših ljetnih manifestacija na rijeci Uni. Jer ljeto je na Uni, veslaj i uživaj.
1: Radio Bosanska Krupa, 97,5 MHz. Marketing.
2: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
3: Obrtnička radnja Inoksal vam nudi izradu i montažu inoks i alu ograda.
2: Usluge profesionalnog zavarivanja.
3: Metalne konstrukcije i njihovi dijelo.
2: Horizontalna ispona već od 180 maraka po metru.
3: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta. Brza izrada i montaža.
2: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.
1: Radio Bosanska Krupa, 97,5 MHz.